0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Oh, да.
2: А-а-а-а-а.
1: Let's go now. Бум-шакалака.
3: Рэп-прогноз.